Ya, na chung, shi chuk tsu. Shi lung ge mang chul dam jil, ni mer njin do bi che chuk sir gu nu ge dam jin de, a ji ge zhu bo chung chung tsu re, lu ca sung la. Ya, dam jil de ni nu ge chu ni, yang zhu bo chung chung tsu, ni hi gan zha yu ge. Re, dam jil de ge nang ni xie pa xin, nga tsu me re, rang rang ge yin gen zhi yu nu ge xin ge. Ni ma ge yin gen ni, zam lung, Сэбэр жэджэдэ инсэн. Нга цур ян, нга цур рангниттан ила цанби ингэндэйо барэ. Дэна, жубо чонг-чонг намчэ ингэнэ лобшун юкуазгэйчу. Мэ ярвзгэджэджэ дэрэла. Кэдэ, нга цэ ранглэнгэ нгэнтвабэ шявадэгэ Ta chobre jimna, nga tsuriyang di chunni shtunang tang adeshjil monyungwa shi tupariyla.

0: Tani taga, tachi rangkwe jantun se gunri pa tachi ndih kora nandru shala yi tayi nene. Ti hangi ta rangi chigni gergi ni masla nini ama ziri mo. Ti kuhu ta lopti naa sona chuk, yoyong naa chuk, lopti naa sona loma chuk chig ma huwe zikhtun atab tagi. Yoyong naa chig rangi shaji yang ma huwe zikhtun atab atum sami. Da chig nami nara chig huwe chata chig lagli yi gdao ni huwe chata chig hti tani. Ti chig hti nugu fchor nang tato kuta yang kirchu long ndi nyamchun rangru yi. Tā tamu yī nā jīg lōmā chīw jīg cār nāng nān rū lōng tāp kā zirī, tamu gā nāng zirī. Tī nū kūg tā lōmā zān cun jī nā rā ngī pār tā khu chā tā gu wān tā tūg nā, tā mgān thōng lāg sīn rī. Chī tā ngī shkib kā kār mā zīg yā rān jū gu nā, tā tani chī māng bā zī kār gī jīg khuay lā gu kum sū, tani lōb jūng gu kum sū yu qo zī chīg tāp gu nā, tā tūmur dī rāng cī dām bī gu nī, rāng shtuk gu gu nī jīg khuay chā tā tūg tī zā gā zī yash tā gā ngā jū. Хойлогот ээж гэ хара гумшид, нэрчээсон ээж үдэд гудахэн тэг гач хэг гэд мүзгэн дүүг. Дээн үш ингэ да лхумаз гэ хойлогоа гэл маштан гуна, да лхумаз гэ дэцвэ мүнгу, ашчэг нэ лхобжа нэ чэг үгэ нэ да гунсан гэр капса юнэ чэг үгэ. Дээн үш ингэ лхобжа нэ да гэргэн гэ чэтун да гэргэн гэ хойштун дэд гудахэн тэг гач хэг. Ti hangi taa taa karsang tiraan tsunji naa chu taa loma ayar nang tangi taa yu naa hama kirsib naa unyo ni tsinda muziri. Tendang naa taa karsang tiraan tsunji naa rayang taa loma mungu gu taa daa rang rang gilipsha laa sukwa tamu taa yongzhibi ku nyo nirkib taa muzi injiri. Taa ngaa taa uzinji naa gongsang girkaapsi taa girgin gu kujigin nu gilipsha tira kachin bulin tindrib gu nari taa. Taa tindrib gu nu gu taa mangzhi tangi taa. Da khuicha jamba, lapsha jamba ga khuicha da jayagi na chukku, uigi na chukku, di hiigi na chukku, suhukari gizi janguri. Lapsha jamba ga khuicha maa zi ahtini, khuiluq kumsu zi ga maafti na khint shkanu, nishkib nishkib gaji lorinzin tangatani, tani liq suunju, namu nishkib zamzi gaji zi gizi shkani tsarwa dirnu, tumu zi riyadi kukuda. Da yuna uri tsadzu, da hama andir gita ranga shayi dadugudi khuiluq Tenchin zigda, epchin zigchan atipkoy. Da zina maazin rukwa rey dani da kongchi yi xin maru. Da nga chi shayi chizg nechali tibji da sena thangra. Shirga chu huiluku lakani hamaazgan suna shayi atirg da rugrim tibnu, jashchur tibnu jim zigri zina da huicha kar kri nyogin da gugiya. Da huicha kargi ta jo ganu, da shayi ta kirzu lo tsutang chambi huicha tamu da zigi zigji kar kri nyogin da ju, huicha jibgin da ju. Da huicha zig metang na Хочаз штанду чунгра чуг дистасами крити кугчи хочаз ни жыгтана чи шайти лоржиг лоржига ремата камни нара течи ян нам немазе тити кафши чи штана та тен данада чи хоча кар крири ньог дуг жутад гутада ши чимдгызган сунжина шай жавчур чуг ди таблым гачин згрисам тая да карсон терен чу да нитсилзге уну Чимдаг рангштаг гу гуни шайнда ла жиг хуй чаг нтанчин махчанжи ян гергинг нам жинта та хуй чаг кани ян дани язи чимдаг да ла жиг хара гуджиги чудод гуда жиг шка гуни нисилдам згри я даты ян жиг данди жабжунг на дундаг маа юкра гантар жан дик хуг да чимдаг згэн сунжи на кирги рангштаг гу гуни ранг шайда да гуда да лаг гуа гцэвса ник рэгса да жиг хуй чаг заг згэн наба на цгу чазгин даан чугу хуй чари лаг ни ханг жиг жиг жина дада шагин дуг я дага Da yinna muna da chi khuchar da gunar ya lipshan ra gunar zi shayi ta yinjang nimi teli ta sanjig si tabshali ta yinna ra pantogu jima cha gong dar jang ta rangshung gu guni khuchar zi lakshni zhig zhig na ta nam nima zi kirgi ti kachibshi nam nima zi yang da chi karma cha zi kamani mishdana ta ni yang karma chari chari tigig tigig da chi kirgi khuil gu kumsu tu muzgi chig jiri samgu Da dur di yung na da chizgiri lhomazgi nikhoi lukgu gomsu ndudgundu chisang igu na da chigni lhobja nang na uji girgingi da khwishtungi niwa da rangkwe jantungi niwa zga chapurwazgi toni da ni chimnang ni hamaagi kirgi japchurgi da chig khwai chazga shtanan donuzgi wuna da kirgi lag arag tamnu dumu ga chig da ngiwu gu shukun tenchin ndudgundu chanjigji na da maangba na da gada gu da lhoma da gu khwai lukdang lhobjungi gomsu yukwazgi chisang igu tabjiri samshik gu dumuzgin ta da ni da da ngi shenu ndirga donzin ba ga rewa dang tan yomil dang nang nang dun dang dani ndrig yomil la suqa da ngi darkhas ju nukka ga di nuk jenga jachi nyam khan na ba ga da ndi nang na linji yoku di lang dong na meku da ga dur dang na dani yang ji shen nur tep song sa dmu yo na da gondag shen tolo shig zin ud muzgin ta
1: Ardamla ribi jungir tumla kyga yindangol